0: agus stoinim go stoinim go viln dansan grana agus in san aumgur skriese ni hen a buinen ein dochus legna hel an din einsachheit ach in san aumgur skriese ni kine ver an ochus a vies kan aures buinen dochus lesel an dinne gona ino ni etoch se dolchen kien ach an dochus femmer derfa mar leuchtend spredalhe ni rodde a hagan in sa seil tradisjunte in skries mohiedrante Hred dine in sa dochas mar leocht in do nefem ar derf agus bian an dochas a go ni leis dir bwinen an dochas leis a bobl bwinen se le kóras machnaf an fobl ach ni bwinen dochas a hili ach a vain mar heis rod fysikiul le seil an dine niuftig tar dom
1: agus son e mecht son an nochas chyt an doi leat go fás persant ar a teine se he o hef da chyt filiacht ar a mas e mecht an nochas se mas teherum is an
0: nochas Wele soho garrode is ga ienav Bien seis neuren om kaint marial er en laur san egen neure viljicht san egen mar treshe teil ta se choka elsan ni lanach se erich di diag agus marsin fein is doilem govil ihir nu bishti begaan und se sin gnu saidem tange a winnin le seil sokir kapohe reitihe agus gugurim an tange san in erunt da heil a tá gan priecha gan ahampa agus gan ein túrál a reintes agus táim anahása go híntilich dúl gur féidir é ianaf fiúváin táim anahása gwilim heinábult ar é ianaf mar dyn anna rhaid a siúnta seme agus fwyrus anna jakere brise o vúnle an ille gan enim fem ar derfa agus danta a vúnlom hén go persanta ní lom hén mar vní nó lom hén mar hais symbol dan gás búinan insa gélin nor a dægin marsin ach lom hén go persanta ins na dál a kúngan a marim hén ó lóg a ló agus vís hók sé anahásaf dam garaidig lom éi ianav agus hlí tygtar dósa an kúlra tradisjónt agus en teknik fad rála mías lem hél le lechéad blín tygtar dósa gur an sa a hagan tarara nach ins na dánta ins na kiad gánta nach ins na dánta tá maragan a sire gur sais dánta skrígiad héniad son is mó vinnin siad leis a galtúr ná mar vinnin siad ljumsa ach na dánta sa ní dóilem go vietach ein eliad a skrí mar nír gaf ein eli dýrach tísna fón sísin ach misi
1: An dóilet an sais tangan a rúsaintach na nihisar a fadach ar inyúl wile an vail an tasha an hefyr tasha beidir lonahe e tradisiún na mún tradisiún literin na mún wile an vail an gemeidig gomach se dritimach o hael bio beidir
0: Wile stóilem gur kongarí stóilem gur kongarí an tanga atá ins na dánta sa da ghelen na mún fémar lautar a gorkoghine í námar atá an ghelen ins a chéad laur mar treisio teil vi a lán da honachar na haulskal agus a lán da honachar na litriacht ar a gead laur ach o hin o gmúrvor o chuasa maracht in tarsaile is beog tangáil atágum hile lesail na gael na ach a vain trí gheltacht na mún tar lientse sin da var kúrsi í spáis agus amma
1: Ach, ni rogan sa nag wulian an tanga fosa klasikach fiu vain in zitlishin an dolat.
0: Well, ni higi mer fad de chesh.
1: Si sinero...
0: Is kanuni gamur.
1: Kanuni
0: gamur da hanga. Is kanuni gamur da hanga in ish i stoilum. Na mar vi. Agus ta se sin beder began granur da reir mar ta an taur dridim on ngeltacht gavil an mean a gwn pŵ har nes er yng Ngheltach bedyr.
1: Wyd se ddech ar y sgino o'r techt er yn saith amtang o'r sgino o'r gwelyn i gohoed hi? An irwcht an y fwr ar ffada yn dweud?
0: Ys e has dweud. Cahan tŵ saith irwcht hola i yna fagos ar o ni sgri hymau yn rodd y chydyn yn tanga ym llawn. Dwi'n siŵn tasogwt nwyd i fi yn tŵ y caint ffrancis y gymunig ni der yn tŵ yn rodd y hesu yn wyt yr o ac yn rodd gydagan yn ffrancis chwt chon era. Ach mai deren to ni skrihe me an rod a skrihach dan in sagaltacht agus a lehecho de vohu a soha skrihe me an rod hagan im chance agus a lehecho de vohu am hoha
1: Well, Dan Eileen, so chnos as a sha in ian an londrig agus bedig umin eis sin le sionis tradisiont an
0: stichin sveit Oh, yeah, when in sha le sha gea thais if you wan le sha gea thais you wan maidit le aum chapa capach tamalana yara treis Margan na saire achar ar fáil ceapach in ina londrig.
1: Beidig mo bhaile tais ina leo?
0: Sia, lehime, chan gwicis i fyn o chan gwicis i fyn an difriacht lehime in ina londrig. In ina londrig. Is gwyl cwr y cilair in ina londrig os cion sal o broig i hir, lín til e pyrus fyrteir. Cwrach in ina londrig, is ins na blianta dimig, sar ar lehen lias an omra, sar ar dani gric na licen, is cain lom nur bachori. Lehen as ocht as chroman as gwile, cael a caum a malai sa mera, a cool the boivrach a siúl sa humper, mar a viach bad a techt feadach a gael na gaihis tid a lehe. Cehar ar macig an londrach, san cúdiu da ni bwinen, is an vendach rí da siolach nir wasi le gavicach, las fóhis sa da hógi, ni vwyr tahín a lishki. Lennon gach rahe nua niach tenig, na traha bwinta nu da chéle, gar aire sina maidin dienta. Ma yin niar tana has da helev, da chui gamach na reven sprele. Skeller in ina londrig, an plaun da daas sa vuhin, gar umpuig trin as fiote gan lave hacht na gade. Ke heen ishe neusig, ni mishe naishe. Team women sa ta peli, snifis an vedar eine, gar aumar boiach da chéle. So chan tiamatan san da bedir techter en uir le ciad blian an uas in en vale biog tuhe, in en fobal biog tuhe an eirin. An ven vira an ar fós. Agus fiu vain an kiol a gain leis an leisan iracht ke gwylim gwagim an versiacht ro realtim jig ta se anna tradisiun ter fad ta se na vak allanach mor er na hura an gra
1: agus fiach gunu saiden to beidir Pyrrhus Fyrteir
0: ja Pyrrhus Fyrteir well nios me gwaet kona hef gan awdus Pyrrhus Fyrteir chyr am llawn in ina londrig agus ni lan et li ach sais cleachta pín mar vi an an tenim im chiawn agus an sonder eir i chéle mar chyd a sehenne er fna dyn tais agus er fna eile mar sais campus ar a tân so dy hannig am dan chwm agus an sonder i fwyr is amach nwy dy ffail siach ar dwysie na rehen dyn e gyr fferr fi a caint agus gyr efan dan a wadni sy'n chasta dan le hod na mar hestig wem e fe sy'n e'n ffagr chyd ys eich dach yn fers y byg le pyr ys ffyrteir
1: chon
0: gydig ffig ar ffer a ta a gysd a ta a lawt mar iawl i'r fnau yn sy'n dan
1: yn sy'n tlisyn y gyn tu dwi'n chyn gy person dda gartain yw'n gweldwcht gynnaf person dda lli mar un sy'n anna hefyr dos cyn oed bi gahig yn dlw wynch yn y fe heg eg sgin o'r gael yn leis yn gael?
0: Wel, stolym gagahig, stolym gagahig sy'n mrachd yn leis y dang yn fio, ni ddolym gwylent li ele, ni ddolym gwylent li ele chon iechyl ychyr yr y dang yn ffrastol yr heil yn leo niw, ach i chlos a lawt gobio, agos tŵgym ffein ar y nŵr y fîm tamol ffada. Siwl o'n gweltocht ni edrych mewn i liwcht ysgri ni ffeidr ce tygym agos leim agos fyw fawr lawrym ffemar ynym agonu ach ni hagan e'n chi hagan e'n chymys crohe a chwm ach y fawr nwyr y fym dangael cwysach dlw leis yng Ngheltach. Na dant os o'r ffad ystoch o gyfiad ffordd ag chi'n llawn o'ch agos y laidd o'ch o ta an bwynhau'n gael chi'n llawn o'ch leis eiri a chachas yn sy'n Ngheltach o'n awm gor agos yn tîr o'n awm gor aws ymarach yn tadler agos y techt y fael y bedyr o'r sy'n flin.
1: Ta kerebliana diagonal, which is
0: Marvin Sweden. Tasha go fast, not